0: آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ. آداب. خبرنامے کے ساتھ میں اسلم بیگ. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں پدم ایوارڈز عطا کریں گی. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت نے سبھی قبائلی برادریوں کو یکساں سول کورٹ کے دائرے عمل سے الگ رکھا ہے. پیٹرول کی قیمت میں 2.61 روپے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 2.71 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے. امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی نے اس ماہ کی 28 تاریخ کو کرائے جانے والے CUET UG 2026 امتحانات ملتوی کر دیے ہیں. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ ہر قسم کی دہشت گردی سے لڑنے میں شدید دلچسپی کے حامل ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھارت ان پر پوری طرح اعتبار کر سکتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ وزیر اعظم مودی کے بڑے پرستار ہیں. اور آئی پی ایل کرکٹ میں کولکتہ کے ایڈن گارڈنز میں دہلی کیپٹلز نے کولکتہ نائٹ رائڈرز کو 40 رن سے ہرا دیا. اب خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں منعقدہ اب تک کی پہلی سول ایوارڈ سے متعلق ایک تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کریں گی. یہ ایوارڈز ملک کے اعلی ترین سول ایوارڈز ہوتے ہیں جو 3 زمروں پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری کے تحت دیے جاتے ہیں. آج اس تقریب میں صدر جمہوریہ 66 پدم ایوارڈز عطا کریں گی جن میں 2 پدم وبھوشن، 6 پدم بھوشن اور 58 پدم شری ایوارڈز ہیں. بقیہ پدم ایوارڈز اس تقریب کے دوسرے مرحلے میں دیے جائیں گے جو بعد میں منعقد کی جائے گی. ایک رپورٹ.
1: اس سال حکومت نے 131 پدم ایوارڈز کا اعلان کیا ہے. ان میں 5 پدم وبھوشن، 13 پدم بھوشن اور 113 پدم شری ایوارڈز ہیں. انعام یافتگان میں 19 خواتین شامل ہیں جبکہ 16 افراد کو بعد از مرگ ان ایوارڈ سے نوازا جائے گا. یہ ایوارڈز ملک کے اعلی ترین شہری ایوارڈ ہیں. انہیں 1954 میں شروع کیا گیا تھا اور ان کا اعلان ہر سال یوم جمہوریہ کے موقع پر کیا جاتا ہے. یہ ایوارڈز لوگوں کے امتیازی کاموں کے اعتراف میں دیے جاتے ہیں جن میں آرٹ، لٹریچر، تعلیم، کھیل کود، دوائیں، سماجی کام، سائنس و انجینئرنگ، عوامی امور اور تجارت و صنعت کے میدان شامل ہیں. پریا مونڈال کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین ہوں.

0: سر، پدم ایوارڈز عطا کیے جانے کے موقع پر ہم اپنی سیریز آکاشوانی پر لوگوں کے پدم کے طور پر خصوصی پروگرام نشر کر رہے ہیں.
1: We launched our environmental protection movement, forest conservation, for about 6 years together. Because the importance of Darjeeling Hill Forest had hardly been known.
2: मेरा शोध विशेष रूप से इस क्षेत्र में रहा, जिसमें पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोग रोधी किस्मों का विकास मैंने किया.
3: फिर हम गुरु जी के पास आ गए, उन्होंने फिर हमें गाँव में सत्संग करने के लिए लगा दिया कि नशे के खिलाफ हर गाँव में जाइए, तो हम इस अभियान में जुट गए.
0: اپنی ان نشریات میں ہم اپنے سامعین کو ان شخصیتوں کے کاموں اور زندگیوں کے بارے میں تفصیل فراہم کرا رہے ہیں جنہیں پدم ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. آپ اس بات چیت کو آج 100.1 آکاشوانی گولڈ پر صبح 9:10 سے سن سکتے ہیں. یہ پروگرام آپ نیوز آن اے آئی آر ایپ اور نیوز آن اے آئی آر آفیشیل یو ٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت نے سبھی قبائلی برادریوں کو یکساں سول کوڈ یو سی سی کے دائرے عمل سے الگ کرنے کی خصوصی سہولتیں رکھی ہیں، جس کے تحت اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ ان کے حقوق پوری طرح محفوظ ہیں. نئی دلی میں جن جاتی سانسکرتک سماگم سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ یو سی سی سے کوئی قبائلی حقوق ختم نہیں ہوں گے.
4: نریندر مودی سرکار کے گروہ منتری ناتے سپشٹ کر دینا چاہتا ہوں، یو سی سی کی کوئی پابندی ونواسی جگت پر، ونواسی ویکتی پر لگنے والی نہیں. یو سی سی سے کوئی ونواسی ادھیکاروں کا اتیکرمن نہیں ہونے والا ہے.
0: وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ قبائلی بہبود کے بجٹ میں نریندر مودی حکومت کے تحت 1,50,000 کروڑ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ یہ کانگریس سرکار کے دوران محض 28,000 کروڑ روپے تھا. وزیر اعظم نریندر مودی نے بی جے پی امیدوار دیبانشو پانڈا کو فالٹا اسمبلی میں دوبارہ کرائی گئی پولنگ میں ریکارڈ ووٹ حاصل کرنے پر مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ اس جیت سے بی جے پی کے تئیں مغربی بنگال کے عوام کے پختہ عزم کا اظہار ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ لوگ مختلف شعبوں میں مغربی بنگال سرکار کا غیر معمولی کام دیکھ رہے ہیں، لہذا انہوں نے اس پارٹی کو مزید کام سونپنے کا فیصلہ کیا ہے. جناب مودی نے مغربی بنگال میں بی جے پی کارکنوں کی ان کے غیر معمولی کام پر ستائش کی. انہوں نے امید ظاہر کی کہ آنے والے وقت میں مغربی بنگال کی ترقی کے لیے سبھی لوگ اسی طرح کام کرتے رہیں گے. پیٹرول کی قیمت میں آج 2.61 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 2.71 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے. یہ اضافہ 2 ہفتے میں چوتھی بار ہے، لہذا اب دلی میں پیٹرول کی قیمت 102.12 روپے اور ڈیزل کی قیمت 95.20 روپے فی لیٹر ہوگی. امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے اس ماہ کی 28 تاریخ کو ہونے والے یونیورسٹی میں انڈر گریجویٹس کے لیے داخلے کے مشترکہ امتحان 2026 کو ملتوی کر دیا ہے. این ٹی اے نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق عید الاضحیٰ کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے. ایجنسی نے بتایا کہ اب اس امتحان کے لیے نئی تاریخوں کا اعلان جلد ہی کیا جائے گا. این ٹی اے نے امیدواروں کو تازہ جانکاری کے لیے اس کی باضابطہ ویب سائٹ دیکھنے کا مشورہ دیا ہے. ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے 12ویں جماعت کے بورڈ امتحانات کے جوابات کے پرچوں کی اسکینڈ فوٹو کاپیز حاصل کرنے کی آخری تاریخ میں 1 دن کی توثیق کر دی ہے، جو کل تک تھی. سی بی ایس ای نے کہا کہ یہ فیصلہ اس مقصد سے کیا گیا ہے کہ طلبہ کو اپنی درخواستیں داخل کرنے کے لیے پورا وقت مل سکے. تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے امتحان کے پرچوں کو دوبارہ جانچنے کے عمل کو کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے سی بی ایس ای کی مدد کی غرض سے آئی آئی ٹی مدراس اور آئی آئی ٹی کانپور کے پروفیسرز اور تکنیکی ماہرین کی ایک ٹیم تعینات کرنے کی ہدایت دی ہے. یہ فیصلہ سی بی ایس ای کے نتائج کے بعد کے خدمات سے متعلق پورٹل کے بارے میں طلبہ اور والدین کی طرف سے ظاہر کی گئی تشویش کے پیش نظر کیا گیا ہے. تعلیم کی وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ آئی آئی ٹیز کے ماہرین کی یہ ٹیم نظام میں تکنیکی بہتری لانے، نیز خاص طور پر امتحان کے پورٹل کے استحکام اور سرور کی کارکردگی کو تکنیکی طور پر بہتر بنانے کے لیے کرے گی. تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے کل مالی اور کارپوریٹ امور کی وزیر نرملا سیتارمن سے بات چیت کی. یہ بات چیت سی بی ایس ای کے بعد کے نتائج اور جوابات کے پرچوں کو دوبارہ جانچنے

0: عمل کے دوران طلبہ کو درپیش تکنیکی اور ادائیگی سے متعلق معاملات کے بارے میں کی گئی ہے۔ وزارت تعلیم نے بتایا کہ اس بات چیت کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھارتیہ اسٹیٹ بینک، بینک آف بڑودا، کینرا بینک اور انڈین بینک سی بی ایس سی کو اس کی ادائیگی کے نظام اور امتحانات کے بعد کی خدمات سے متعلق پورٹل کو لازمی طور پر مربوط کیے جانے میں مدد دیں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ ہر قسم کی دہشت گردی سے شدید طور پر لڑنا چاہتے ہیں۔ کل نئی دلی میں امریکہ کی آزادی کے 250 سال پورے ہونے کے موقع پر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور امریکہ کو دہشت گردی ہرگز برداشت نہ کرنے کے بارے میں ہمیشہ واضح رہنا چاہیے، اور اسی وجہ سے دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ان کا تعاون نہایت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں کی مشترکہ دلچسپی عالمی معیشت کو درپیش خطرات کو ختم کرنے اور دنیا کو مزید موقع فراہم کرنے میں ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بہت سے موقع ایسے ہوتے ہیں جن سے دونوں ملکوں کو بہت سے میدانوں میں مؤثر دفاعی شراکت دار بننے کے موقع ملتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر مارکو روبیو کے دورے کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اس دورے سے موجودہ دور میں بھارت امریکہ تعلقات کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک سال پہلے وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ملکوں کی پائیدار شراکت داری کو مزید فروغ دینے کا ایک راستہ قائم کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت میں امریکی سفیر سرگیو گور کو فون کیا۔ انہوں نے یہ فون کل نئی دلی میں بھارت منڈپم میں امریکہ کی آزادی کے 250 سال مکمل ہونے کی ایک تقریب کے دوران کیا۔ امریکی صدر نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک دوست قرار دیا اور کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کبھی اتنے قریبی نہیں رہے۔ جناب ٹرمپ نے کہا کہ وہ بھارت کو پسند کرتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے خود کو وزیر اعظم مودی کا ایک بگ فین قرار دیا۔ جناب ٹرمپ نے کہا کہ بھارت ان پر 100% بھروسہ کر سکتا ہے۔ امریکی سفیر نے اپنے فون کا رخ مائکرو فون کی طرف کر دیا تاکہ سامعین ٹرمپ کی یہ باتیں سن سکیں۔ اس تقریب میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور امریکہ کے سفیر سرگیو گور نے شرکت کی۔ امریکی صدر نے یہ رائزنی امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو کے بھارت کے 4 روزہ دورے کے دوران کی ہے۔ جناب روبیو نے وزیر اعظم مودی سے ہفتے کو ملاقات کی تھی، جس کے بعد انہوں نے کل وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال سے ملاقات کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے نمائندوں سے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے میں جلد بازی نہ کریں، کیونکہ ان کی انتظامیہ کو اس 3 مہینے کی جنگ میں کسی فوری پیش رفت کی امیدیں کم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی انتظامیہ کے تحت ایران کے ساتھ مستقبل میں کسی بھی معاہدے میں کوئی مالی رعایتیں شامل نہیں ہوں گی، اور یہ معاہدہ بنیادی طور پر سابق امریکی صدر بارک اوباما کی مدت کار کے دوران ہوئے معاہدے سے مختلف ہوگا۔ انہوں نے اوباما کے دور حکومت میں ایران کے ساتھ ہوئے نیوکلیائی معاہدے کی سخت نکتہ چینی کی۔ نیز یہ دعویٰ کیا کہ ان کی طرف سے مجوزہ معاہدہ تہران کو نیوکلیائی ہتھیار حاصل کرنے سے روکے گا، اور یہ معاہدہ سابق امریکی صدر بارک اوباما کی طرف سے کیے گئے معاہدے سے مختلف ہوگا۔ مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کے دوران آج سے سالانہ 5 روزہ مناسک حج کا آغاز ہو رہا ہے۔ بھارت سمیت دنیا بھر سے 16 لاکھ سے زیادہ عازمین حج سعودی عرب میں مکہ معظمہ سے منیٰ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ منیٰ میں رات کے قیام کے بعد کل صبح وقوف عرفہ کے لیے میدان عرفات جائیں گے۔ اس سال بھارت سے 1,75,000 عازمین فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں بھارت کے سبکدوش ہائی کمشنر پرنئے ورما نے کل بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان سے الوداعی ملاقات کی۔ بنگلہ دیش میں بھارتی ہائی کمیشن کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایکس پر جاری ایک پوسٹ کے مطابق وزیر اعظم نے جناب پرنئے ورما کی بھارت بنگلہ دیش تعلقات کو مضبوط بنانے میں ان کی خدمات کو سراہا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات کولکاتہ کے ایڈن گارڈنز میں کھیلے گئے میچ میں دہلی کیپٹلز نے کولکاتہ نائٹ رائڈرز کو 40 رن سے ہرا دیا۔ دہلی کیپٹلز نے کولکاتہ نائٹ رائڈرز کو جیت کے لیے 204 رن کا نشانہ دیا تھا۔ جواب میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز 18 اوور 4 گیند پر محض 163 رن بنا سکی۔ اوسلو میں پہلے راؤنڈ کے مقابلوں کے ساتھ ہی ناروے شطرنج 2026 کا آغاز ہو گیا ہے۔ البتہ اس ٹورنامنٹ کا آغاز سرکاری طور پر آج بھارتی وقت کے مطابق رات 8:30 بجے ہوگا۔ یہ ناروے شطرنج کا 14واں اور ناروے شطرنج خواتین کا 3را ٹورنامنٹ ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی کی لہر چلنے کے حوالے سے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ راجستھان، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، بہار، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، جھارکھنڈ، اڑیسہ اور تلنگانہ کے بعض علاقوں میں بھی دن کے دوران شدید گرمی کی صورتحال رہنے کا امکان ہے۔ یہ تین خبریں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔
1: شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے نئی دلی میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی مشترکہ پریس کانفرنس سے متعلق خبر کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب لکھتا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات نئی بلندیوں پر۔ اخبار نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے اس بیان کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ دنیا کی دو بڑی جمہوریتوں کے درمیان تعلقات سفارتکاری سے کہیں آگے بڑھ چکے ہیں۔ اسی اخبار نے بھارتی حکومت کی طرف سے اپنے شہریوں کو ایبولا وائرس کے تئیں محتاط رہنے کے مشورے سے متعلق خبر کو بھی اپنے پہلے صفحے پر شائع کیا ہے۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں پدم ایوارڈز عطا کریں گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت نے سبھی قبائلی برادریوں کو یکساں سول کوڈ کے دائرہ عمل سے الگ رکھا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 2.61 روپے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 2.71 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ امتحانات منعقد کرنے والی قومی ایجنسی نے اس ماہ کی 28 تاریخ کو کرائے جانے والے سی یو ای ٹی یو جی 2026 امتحانات ملتوی کر دیے ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ ہر قسم کی دہشت گردی سے لڑنے میں شدید دلچسپی کے حامل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھارت ان پر پوری طرح اعتماد کر سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ وزیر اعظم مودی کے بڑے پرستار ہیں۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں کولکاتہ کے ایڈن گارڈنز میں دہلی کیپٹلز نے کولکاتہ نائٹ رائڈرز کو 40 رن سے ہرایا۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔
2: میڈیم ویو 336.7 میٹر یعنی 891 کلو ہرٹس اور ایف ایم 102.9 میگا ہرٹس پر یہ آکاش وانی کا رامپور کیندر ہے۔ سویرے کے 8:45 ہوئے ہیں۔ شروتاؤں اب ہم آپ کو سنوا رہے ہیں 102.9 مارننگ ہٹس۔

سامعین، نغمگی کا آج کا پروگرام لے کر حاضر ہے آپ کے سامنے آپ کا میزبان آصف اقبال۔ آداب، قبول فرمائیں۔ ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل، ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل، ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے۔

جی ہاں، یہ شعر ہیں مشہور شاعر شکیل بدایونی کے، جن کی پیدائش 3 اگست 1916 کو اتر پردیش کے بدایوں شہر میں ہوئی تھی۔

شکیل نے لکھنؤ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ آپ کو اردو، ہندی اور عربی فارسی کا اچھا علم تھا۔ دلی میں شروع میں سرکاری نوکری کرنے کے بعد آپ ممبئی چلے گئے، جہاں آپ کی ملاقات موسیقی کار نوشاد سے ہوئی اور یہیں سے شکیل کا فلمی سفر شروع ہوا۔ شکیل نے درد، بیجو باورا، مدر انڈیا، گنگا جمنا، مغل اعظم اور میرے محبوب جیسی فلموں کے لیے ترانے لکھے۔ 20 اپریل 1980 کو آپ اس دنیا فانی سے ودا ہو گئے۔

آپ اردو میں لکھتے رہے اور الہ آباد یونیورسٹی میں انگلش کے پروفیسر بھی رہے۔ سوچئے ایسے شخص کی ذہانت کا عالم کیا ہوگا۔ آپ آزادی کی مہم سے بھی جڑے رہے۔ فراق گورکھ پوری کی شاعری میں گل نغمہ، مشال، روح کائنات، نغمہ ساز، غزلستان، شعرستان، روپ، دھرتی کی کروٹ، گلباغ، رمز و کائنات، چراغاں، ہزار داستان، جگنو، آدھی رات، پرچھائیاں اور ترانہ عشق جیسی خوبصورت نظمیں اور ستیم شیوم سندرم جیسی ربائیوں کی تخلیق فراق صاحب نے ہی کی ہے۔ انہوں نے کئی کہانیاں بھی لکھیں۔ 28 اگست 1896 کو گورکھ پور میں پیدا ہوئے رگھوپتی سہائے فراق گورکھ پوری کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کو گیان پیٹھ، ساہتیہ اکادمی اور سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ بھی ملا۔

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔

عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔

جی ہاں، مرزا اسد اللہ بے غالب، جن کا شمار صفحے اول کے شعرا میں ہوتا ہے۔ آپ جدت پسند تھے، آپ کو بنی بنائی راہوں پر چلنا گوارا نہ ہوتا تھا، اسی لیے شعر و شاعری میں آپ نے اپنی الگ راہ بنائی، اپنے اردو ادب میں فلسفے کو جگہ دی۔ بلا شبہ آپ کو غزل کا شہنشاہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ غالب سے پہلے غزل جذبات اور احساسات کی ترجمانی تھی، غالب نے غزل میں فکر و فلسفے کی نئی زندگی پیدا کی۔ قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ غالب کے اوپر کتنا کچھ لکھا گیا، کتنا کچھ لکھا جا رہا ہے اور آگے بھی ریسرچ ہوتی رہے گی۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔

0: ہونے کی سمبھاونا ہے۔
1: محکمہ موسمیات نے مشرقی اتر پردیش میں دن کے وقت کچھ مقامات پر کل تک کے لیے زبردست لو کا ریڈ الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: یہ آکاشوانی رامپور ہے۔

0: اے کاش میرے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کی نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پتھ پر سامپردائک سدبھاؤ، شانتی اور سمرستا کے پھول کھلائیں۔

0: آب و ہوا کی تبدیلی، اہم اور بھارتی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی اور علاقائی ممالک کے درمیان سمندری سرحد کے نظام سے متعلق بیداری کو مستحکم کرنا شامل ہے۔ دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
1: سڑک، ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج ہماچل پردیش میں 1947 کلومیٹر طویل قومی شاہراہ پروجیکٹ کے معیار اور دیکھ بھال کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گڈکری نے زمینی سطح پر عمل درآمد میں تیزی لانے، معیار کی نگرانی کو مزید مؤثر بنانے اور اثاثوں کی پائیداری کو بڑھانے کے لیے جدید تعمیراتی طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے سفری معیار کو بہتر بنانے اور اہم راہداریوں میں بلا رکاوٹ رابطے کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا۔ سرکار ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی بلا رکاوٹ سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کر رہی ہے۔ مغربی ایشیا میں حالیہ صورتحال کے بارے میں آج نئی دلی میں منعقدہ بین وزارتی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت کی جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ ملک میں ایل پی جی کی ریفائنری پروڈکشن بڑھا کر 50,000 ٹن یومیہ کر دی گئی ہے۔
2: ریفائنری پروڈکشن ایل پی جی کا انکریز کیا گیا ہے اینڈ اٹ از ٹچنگ اراؤنڈ 50,000 ٹن پر ڈے ناؤ۔ ایل پی جی گھریلو کوکنگ گیس کی سپلائی کے لیے لگ بھگ پچھلے 4 دنوں میں 1.72 کروڑ سلینڈرز کی ڈیلیوری کی گئی ہے اور 95% جو ڈیلیوری ہوئی ہے وہ ڈیلیوری اوتھینٹیکیشن کوڈ کے ساتھ کی گئی ہے۔ 5 کلو کے سلینڈر پچھلے 4 دنوں میں لگ بھگ 1,96,000 سیل ہوئے ہیں۔
1: وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بھارتی سفارت خانہ اور قونصلیٹ بھارتی برادری کی خیر و عافیت کے لیے ان سے رابطے میں ہے۔ دلی جمخانہ کلب کے ممبران نے آج مرکز کے اس حکم کے خلاف دلی ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے جس میں کلب سے کہا گیا تھا کہ وہ اگلے ماہ کی 5 تاریخ تک جمخانہ کی عمارت حکومت کے سپرد کر دیں۔ عدالت نے اس معاملے کی سماعت کے لیے کل کی تاریخ مقرر کی ہے۔ دلی کی ایک عدالت نے آج کانگریس لیڈر الکلامبا کو 2024 میں جنتر منتر پر ایک احتجاج کے دوران پولیس اہلکار پر حملے سے متعلق ایک معاملے میں قصوروار قرار دیا ہے۔ ایڈیشنل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ اشونی پوار نے لامبا کو قصوروار قرار دیا اور سزا کے متعلق دلائل کی سماعت کے لیے 5 جون کی تاریخ مقرر کی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے مدھیہ پردیش، اڑیسہ، تلنگانہ، اتر پردیش اور ودھرب میں کل تک گرم رات کی صورتحال رہنے سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، پنجاب، اتر پردیش اور راجستھان میں اگلے 2 سے 3 دن کے دوران شدید سے شدید گرم لہر کی صورتحال رہنے کے بارے میں پیش گوئی کی ہے۔ چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ اور اتراکھنڈ میں بھی کل تک اسی طرح کی صورتحال رہنے کا امکان ہے۔ ویتنام کے دا نانگ شہر میں ایشیائی انڈر 23 ریسلنگ چیمپئن شپ میں آج بھارتی پہلوانوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے 2 تمغے حاصل کیے ہیں۔ 57 کلوگرام کے فری سٹائل زمرے میں اکشے تناجی دھیرے نے اپنے حریف یلمین کو 2 کے مقابلے 4 سے ہرا کر ٹاپ پوزیشن حاصل کی۔ 97 کلوگرام فری سٹائل زمرے میں وکی نے شیڈزوت کو سخت مقابلے میں 5 کے مقابلے 7 سے ہرا کر سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں۔ ایک بار پھر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں آج پدم اوارڈ 2026 پیش کیے۔ معروف فلم اداکار آجہانی دھرمیندر اور شہرہ آفاق وائلن کی ماہر استاد ڈاکٹر این راجم کو پدم وبھوشن سے نوازا گیا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے MSMEs کو مستحکم کرنے اور دیہی صنعتوں کی جدید کاری میں تیز رفتاری لانے کی غرض سے کئی اسکیموں کا افتتاح کیا ہے۔ گلمرگ کیبل کار سسٹم میں تکنیکی خرابی کے باعث وہاں پھنسے سیاحوں کو بحفاظت نکالنے کے لیے مشترکہ کاروائی مکمل ہو گئی ہے۔ سبھی 300 سیاحوں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ بھارت، آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ کے وزرائے خارجہ نئی دلی میں کل کواڈ میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
3: میڈیم ویو 336.7 میٹر یعنی 891 کلو ہرٹس اور FM 102.9 میگا ہرٹس پر یہ آکاشوانی کا رامپور کیندر ہے۔ راتری کے 9:30 ہوئے ہیں۔ اب آپ کو سنواتے ہیں کارکرم سبرس۔ آج اس کارکرم میں سنیے گا بینا اور سپنا شرما کے سور میں لوک گیت۔ کارکرم ہے سبرس۔

0: طالب پرویز، رضا حسین ہیں، گاندھی سمادھی سے غفار بھائی ہیں، بارہ دیری محمود خان رامپور سے بھائی رفت صاحب، اور میرا ساتھ میں بیٹا محمد حمدان، اور ساتھ میں آپ اور ہم۔
1: کارکرم میں جڑنے کے لیے بہت بہت دھنیہ واد۔
0: تھینک یو میم۔